rekla se diga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale. Dvi su suzice male, na košin od perja pale.

Se shta sano se bizna, shta san shuja vidia, veroj sa san svatia, da se, da sve to ništa je.

Sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan i to stoti. Sretan rođen dan Hrvatskom radiju, stotka je tu i wuhuhu, pusao Dimane Kindle.